kush na DJ Kundu ele kush mannata ho le motswala ba ka re ba metse seng e mehlano ke lebile ho reng ya le shume o motswala wa ka dipina tsena ding at ke bone na ke tla gona di bapala ka ofela motswala wa ka hle sentse ke tshokeke e ha ba ya ha isa tla ho lla go tshwarele re tla le ka hape baking e tla mona ke tribe wa di bo